0: RM50,000 turut diluluskan bagi pembinaan titi gantung sementara untuk memulihkan laluan penduduk. Dalam pada itu, beliau turut menyalurkan peruntukan adun sebanyak RM45,000 bagi membaik pulih bekalan air yang terjejas akibat paip pecah susulan kejadian tersebut. Kejadian kepala air itu menjejaskan lebih 50 penduduk dan menyebabkan laluan keluar masuk kampung terputus. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama para pemain.

0: pelaksanaan uji diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma je.
0: Untuk koma.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur nikmat Allah Taala. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada jentera junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-kanak bagi menuntut pelaksanaan undang-undang rangka kerja komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Sementara itu, Maghribi menjadi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Unahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofyan Rahimi pada minit akhir permainan. Dalam pada itu, pengendali Kanada Jesse Marsh menegaskan walaupun tewas, beliau berbangga dengan aksi yang dipamerkan anak buahnya. Katanya Kanada merupakan pasukan yang sentiasa memburu kemenangan dan tidak bermain secara bertahan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi skuad kendaliannya itu. Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir daripada saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark Jonas Vingegaard berjaya menguasai peringkat pembukaan selepas pasukannya Vismalis Abike memenangi acara ujian masa berpasukan sepanjang 19.6 km tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, depan 10.32 minit pagi. Dan bagi ini klasik kita berada di filem Filmi Dilhei Hindustani. Dan dia minta lagu ni tadi. Dari sebab Udit Narayan. Untuk koma je.

0: koma je.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menyifatkan syarikat telekomunikasi masih culas menangani masalah liputan internet di luar bandar walaupun mempunyai data mengenal pasti kawasan bermasalah. Beliau berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengeluarkan notis kepada syarikat telekomunikasi bagi mempercepat kerja penambahbaikan liputan di kawasan yang mempunyai masalah. Menurutnya, faktor bentuk muka bumi dan kawasan peladangan turut menjejaskan kekuatan isyarat manakala isu lokasi yang masih belum menerima liputan akan dibincangkan bersama syarikat telekomunikasi bagi memastikan masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. RTM terus main peranan besar dalam memastikan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kekal relevan dan dihargai masyarakat menerusi pelbagai program. Bekas pengarah muzik RTM Datuk Mozani Ismail berkata, pelbagai inisiatif termasuk pertandingan Bintang P. Ramlee berjaya memastikan karya seniman agung negara itu terus hidup dalam kalangan generasi baharu. Menurut beliau, RTM sebagai penyiar awam mempunyai tanggungjawab besar memelihara khazanah muzik negara, namun usaha itu perlu turut disokong pelbagai pihak bagi memastikan legasi seni P. Ramlee terus berkembang. Kes memandu melulu meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali, sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka antara 1 Januari hingga 28 Jun lalu berbanding 852 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Kegagalan mematuhi peraturan dan isyarat lalu lintas, pemanduan agresif serta sikap tidak sabar antara faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kes buli jalan raya. Beliau turut mengingatkan bahawa kesalahan memandu secara melulu dan membahayakan merupakan kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun serta denda antara RM5,000 hingga RM15,000. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.

di hujung sesi Yop Yong untuk kali ini ya. Terima kasih banyak-banyak semua. Terutama yang belum lagi dapat saya tunaikan permintaannya, insyaAllah. Lain masa boleh Jelly belanja koma lagu ya. Dan maksudkan, nak alungkan, Azan Zuhur akan berkumandang pada jam 1.23 hari bagi kawasan Bandar Raya Pong.

Ya, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari, selamat hujung minggu. Kembali temankan saya, Eddie Fazlah Nafi, jam terakhir menemani koma ya, untuk hari ini, hari Ahad ya. 19 Muharram hari ini bersama dengan 5 Julai 2026 Masih. Biasa lagi saya maklumkan azan zuhur akan berkumandang ya, pada jam 1.23 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ripon. Bersama kami,

Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamak akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Mohlah dengar yuk.
1: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
2: Jangan tak dengar yuk yuk.
3: Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja.

Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.

0: terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Semua aja.
2: Wow.
3: Ah, koma.
4: Boleh, koma. Hantarkan suara koma ke nombor 010-200-7055.
3: Ah, bukan hidup pun, koma boleh terus menelipaun kami.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

industri dan pasaran pekerjaan negara. Murid tahun 4 dijangka menduduki matrik pembelajaran tahun 4 secara serentak di seluruh negara bermula 8 Oktober. Lembaga Peperiksaan memaklumkan pentaksiran itu melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains bagi menilai tahap pengurusan murid mengikut standard pembelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Seri Dr. Azman Adnan berkata, keputusan pentaksiran menggunakan sistem grade dan skor seperti ujian akhir sesi akademik namun tidak digunakan bagi syarat kemasukan ke sekolah berasrama penuh MRSM atau sekolah khusus. Pentaksiran itu diperkenalkan bagi membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid serta menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Seorang wanita maut manakala dua lelaki cedera ringan dalam kemalangan membabitkan dua buah kereta di Jalan Kuala Bikam, Sungkai pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.28 minit pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bido dikejarkan ke lokasi. Siasatan awal mendapati kedua-dua kenderaan bertembung dari arah bertentangan. Mangsa wanita disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan. Dua mangsa lelaki yang cedera ringan diberi rawatan awal sebelum dihantar ke hospital, manakala mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Kau ni apaan? Memang
2: aku tutup-tutup.
3: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berada ramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk terutama di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri.

Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Dan menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.

0: kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah. Kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
1: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepusatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
2: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
1: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
3: Hok terbaru ni, bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
4: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ini kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa banyak lebih lah.
5: Apa kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh nampak, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran

5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Kalau koma tak nak siaran koma terganggu bila koma berubah kawasan, koma kena muat turun RTM klik secara percuma sekarang juga di telefon pintar koma, di TV pintar koma ataupun di mana-mana gadget yang pintar koma tu lah. Supaya tak adalah bila koma berubah kawasan daripada Perak nak ke Selangor ke, nak ke Kedah ke, koma boleh terus dengarkan Perak FM di mana aja koma berada. Aida akan temankan koma hari ini sehingga jam 12.30 malam. Sementara nanti, seketika nanti jam 11 malam, kita akan bersama-sama ikuti berita utama. Dan di jam yang berikutnya, Aida akan temankan koma di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi sambil-sambil koma mandu, boleh sing along dengan lagu-lagu yang Aida akan belanja nanti. Boleh beristirahat dengan lagu-lagu yang Aida payungkan nanti. Tapi sebelum kita nak ikuti lagu-lagu yang Aida nak payung seterusnya juga berita utama nanti, Aida nak sampaikan ucapan daripada Haji Zulkifli ni buat teman-teman seperguruan selamat berhujung minggu. Juga ada kata-kata yang ingin dikongsikan. Mana-mana yang bertugas esok katanya, jangan lupa. InsyaAllah ganjaran tidak terlihat pasti menanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jom terus kekal mendengarkan Perak FM di mana aja koma berada. 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200 ribu pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174 ribu warga negara di Semenanjung serta lebih 22 ribu pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan

0: koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di Paris FM le.
1: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan berenak-enak. Ini dah berubah, ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok, maksudnya ialah temberang, cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM. Untuk koma je.

perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Dalam kita berhiburan, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita .rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya DBKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Immigration wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau, berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membenteraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan sahaja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Gerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

Ali Ainas, sekilas fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.sg.

Lipangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai.

dan Formula 1 Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan, akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Ya, Perang FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 7.24 minit pagi, Mira.
2: Ya,
1: kalau tadi kita dah ikuti laporan daripada Jabatan Bomba, laporan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Batu Pulau Pinang. Sekarang ya, kita nak ikuti apa pula, Mira?
2: Kita nak ikuti laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jom kita sama-sama dengarkan.
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan tuan untuk laporannya pagi ni.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan semesta. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi Bersedi selaku pegawai bertugas di Pusat Kewangan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 6 Julai sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 29 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 17 kes, dan antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih. Kejadian berlaku di alamat nombor 8 Kledang Timur 17 Taman Raja Izzuddin, Mengelembu, Perak. Kebakaran melibatkan sebuah rumah terpes 2 tingkat kelas A berkeluasan 20 x 60 kaki dan melibatkan mangsa terperangkap. Tibanya jentera di lokasi didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah terpes terbakar 30% di bahagian ruang tamu. Seorang mangsa wanita di mangsa Cina berumur 74 tahun terpangkap di bilik atas tidak mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes, dan antara kes yang boleh kongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Bido. Kejadian berlamat di Jalan Kuala Bikam, Sungai Perak. Berlaku kemalangan jalan raya melibatkan dua buah kenderaan, iaitu sebuah kereta jenis Bordua dan sebuah kereta jenis Azia. Terdapat dua orang mangsa yang berada di kereta Myvi, iaitu satu orang lelaki dewasa berbangsa Melayu serta satu orang wanita berbangsa Melayu didapati tidak sedarkan diri. Sementara seorang mangsa lelaki dewasa berbangsa Melayu berada di dalam kereta Azia, kesemua mangsa tidak tersepit. Bagi lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 70 kes. Antara air kata para mendengar, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan secara peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus, iaitu talian kecemasan negara 99 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi Bersidi daripada Pusat Kewangan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dinilai berdasarkan data di lapangan, termasuk corak penggunaan serta maklum balas pihak berkepentingan. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Kerajaan Persekutuan akan terus meneliti keberkesanan pelaksanaan inisiatif itu dari semasa ke semasa. Beliau berkata, kerajaan juga sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan bagi menambah baik mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman. Hampir 200,000 pemilik pikap dan jeep menerima tambahan kuota diesel bersubsidi 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel. Penambahan itu menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan setakat semalam, kelulusan itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta 22,000 lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menurut kementerian itu, tambahan kuota diberi bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi terutama untuk PMKS serta pengguna di kawasan luar bandar dan pedalaman. Seorang wanita bersama dua anaknya ditahan kerana disyaki terbabit dalam penipuan tawaran bantuan kebajikan yang menyebabkan seorang warga emas kerugian hampir RM8,000 di sebuah hospital di Teluk Intan pada 29 Jun lalu. Ketiga-tiga suspek diberkas dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Semenyih, Selangor. Mereka dipercayai menyamar sebagai petugas kebajikan sebelum menawarkan bantuan kebajikan masyarakat berjumlah RM2,000 sebulan kepada mangsa. Kesemua suspek kini direman 4 hari bagi membantu siasatan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.